moto moko achalite Bona kola kisayo Denge usali Telema Twende tali laka Mwana mbalele lakate Luka